0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Hoxe os sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados da atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Melide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifestación isto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: a medias non son verdades, os números, non hai transparencia total para que nos demostre esos números que venden. O que vemos é un exceso de propaganda brutal por parte da Consellería que despois non se traslada en datos reais. A nosotros, en total, todas as ensinanzas só nos saen 591 docentes máis.
1: Quen fala é Laura Arroxo, a responsable da CIGA Ensino, que cifra en 365 déficit de profesores neste inicio de curso, con 334 vacantes que a día de hoxe seguen sen cubrirse. Arroxo acusa a Xunta de maquillar as cifras do profesorado, sobre todo no que ten que ver co persoal de apoio. Asegura que das 100 prazas adicionais comprometidas en audición e linguaxe en pedagogía terapéutica, só se contabilizan 5 máis que o ano pasado en toda Galicia. Ademais, o sindicato pon o foco na falta de profesorado de orientación, moi lonxe da ratio dunha praza por cada 250 alumnos que se reclama. Un dos centros onde está vendo problemas é o Colexio de Infantil e Primaria Mestre Pastor Barral de Melide. Ali os cativos aínda non pisaron as aulas. As familias manteñen un paro pola falta de profesorado. Vainos explicar o que acontece María, a nai dunha das alumnas. María, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Cal é o motivo da vosa protesta? Van xa 4 días cos nenos en ir á clase.
2: Así é, non comezaron as clases o día 9, estamos facendo un paro secundado polo 100% das familias. Pois o motivo principal é que este curso non nos cubriron unha das plazas de mestre titor. Realmente por catálogo é unha praza de francés, pero na práctica non é un mestre que imparta francés, senón que é un mestre que se encarga dunha das titorías. O problema principal sería que unha das aulas, neste caso a de terceiro, en vez de ter un mestre titor, vai a ter 3 titores diferentes, con todo o que pode conllevar para nenos de 8 anos non ter a unha persoa de referencia no centro, pero ademais repercute no resto do alumnado, xa que estes mestres que van a asumir esta titoría eran os encargados de facer os apoios no resto das aulas. E o resto das aulas agora quedarán sin apoios. E entón, pois, é algo que nos afecta a todo o colexio.
1: En particular, en que curso se está producindo isto en primaria?
2: En primaria, en terceiro de primaria, bueno, o en un CEIP, en Centro de Infantil e Primaria. O mestre que falta é un titor de primaria, neste caso a aula afectada directamente se é de terceiro de primaria, pero ademais este centro ten unha particularidade e é que ten unha aula específica, ten unha aula que funciona como un centro de educación especial dentro do propio centro, co seu personal propio, co seus mestres propios, con alumnado que comparte horas entre esa aula específica e a aula ordinaria.
1: Falabas
2: con necesidades educativas especiais, claro.
1: Falabas que o respaldo das familias está sendo moi importante.
2: Está sendo total, algo que tanto a AMPA como todos os implicados do centro, toda a comunidade educativa, estamos moi orgullosos de que se este conseguindo ese 100% de absentismo, porque a verdade é que é unha situación complicada, sabemos todos o que supón para a conciliación nas familias. Para os nenos, que a verdade é que conseguimos que a gran maioría teñan xa ganas de volver ao colexo, de coñecer as súas mestras novas, e está sendo unha situación difícil de soster, pero entendemos que o merece a situación, non? Que merece que nos unamos e que fagamos este gran esforzo para que os nosos nenos e nenas teñan unha atención de calidade.
1: Dende a Consellería imagino que coñecen xa as vosas demandas, non sei se vos trasladaron algo, se vos poden dar unha solución.
2: Nos non tivemos resposta deles directa, si que é verdade que mañá distintos membros da AMPA reúnense co xefe territorial de educación en A Coruña. Nos o que sabemos é a través da prensa que eles consideran que cumplen coas co que necesitamos, non? Co que o centro lle corresponde. Nos creemos que non. Porque, bueno, non están tendo en conta que dentro deste centro hai unha aula de educación específica que xa se destinan moito dos recursos humanos para ese aula e que, ademais, o ser un centro de referencia para escolarizar alumnado con necesidades educativas especiais, temos un número de un porcentaje de alumnado en esta situación grande que requieren unos apoyos, pues no sé si mayores o menores que en otros centros, pero bueno, que sí que creo que hay que ver de forma individual.
1: Xa nos comentabas un pouquiño, pero supoño que será un inicio de curso moi estrano para os nenos e para os nais, non? Para os pais e nais. Non sei como estades levando, se podedes conciliar, se hai que botar mandos a vos, como estades facendo.
2: Bueno,

0: el tiempo con Jordi Carbó.
1: Mañana se repetirá el tiempo plenamente veraniego que hemos tenido hoy. Ambiente agradable a primeras horas de la mañana, un poco fresco en el interior, calor plenamente veraniego con sol en todo momento el resto de la jornada. Máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 40 en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, también en Canarias. Durante la tarde, nubes en aumento en el Cantábrico con chubascos mañana por la noche.
0: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en Láser.
2: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
3: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
5: A Xunta anuncia un plan para que os migrantes regularizados no proceso extraordinario que criticou por activa e por pasiva consigan traballo. Boa tarde, atrás quedaron os ataques ao Goberno Central por unha regularización extraordinaria que en abril o Goberno Galego cualificaba de mal deseñada e de poñer en perigo de colapso os servizos públicos. Hoxe o Consello da Xunta aprobaba un plan de 2,5 millóns de euros para facilitar a integración laboral dos migrantes regularizados na nosa comunidade. O presidente Alfonso Rueda precisaba que nestes momentos están inscritos no rexistro de demandantes de emprego 2,100 destas persoas. Obxectivo coa estrategia que inicia hoxe e que unha cuarta parte deles, uns 500, poidan atopar traballo en breve. Recoñeció o presidente que se trata dunha man de obra moi necesaria e que por iso queren acelerar os trámites para que poidan entrar no mercado laboral canto antes.
6: Faise con 9 entidades sin ánimo de lucro que traballan en Galicia coa población inmigrante e o obxectivo é que, cando menos, tentaremos que sexa máis, cando menos 500 persoas poidan integrarse laboralmente, ter un traballo e lograr un contrato. Por lo tanto, van recibir asesoramento, acompañamento individualizado para busca de emprego, formación.
5: A Xunta busca agora a integración laboral dos migrantes, mentre sigue criticando o Goberno Central polos seus plans para distribuir polas comunidades os menores que están en Ceuta. Pros partidos da oposición, o Executivo de Alfonso Rueda deshumaniza a estes nenos. Isto dicían a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, e o deputado socialista Julio Torrado.
7: Somos un pobo de acollida e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega acoller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a Rúa Génova.
8: E iso é tristísimo, deleznable, asqueroso. E por eso non se alporizan cando escoitan a dirixentes da ultradereita decir que hai que cazar inmigrantes. E por eso
5: un luns de protestas polos problemas no inicio do curso escolar. No CEIP, Pastor Barral de Mélide, os nenos de terceiro de primaria aínda non pisaron as aulas tras 4 días. As familias desenvolven un paro para denunciar a falta dun docente e as consecuencias que isto ten para todas as aulas. María e Anai, dunha desas alumnas, esta tarde pasaba pola ventana de Galicia.
9: Neste caso, a aula afectada directamente se a de terceiro de primaria, pero ademais este centro ten unha particularidade e que ten unha aula específica. Ten un aula que funciona como un centro de educación especial dentro do propio centro, co seu personal propio, co seus mestres propios, con alumnado que comparte horas entre esa aula específica e a aula ordinaria.
5: Mentre esa CIGA cifra en 365 déficit de profesores neste inicio de curso, con 334 vacantes que a día de hoxe seguen sen cubrirse.